0: You're now listening to a song from Transmission, a brand new music show.
1: Meilästä kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin mitkä tahansa. Se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttöön. Ja yleensä älykkäänä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia, lisäkkäitä varsinkin. Niin.